आजू या चेता को नाले इका छोवे ते फाका जमाला युजे फुजो का हॉपी से वुज मागाव लो जे मेली ना वि छबी वे यको याय दो एते फाथे मा जालो मेली जे येलुआना ngah hu lai ka lai tio khlo phe che ve sai phan a te ya je le khe ko yae e ve te mo lo ko ka rsv ko ve och phu na ve khli kai ve le je na le o khe phe ve ka phe ma ja lo ti me khe te le ti ana lo ko ka li khu vi ana ka ma me hi vi na le ya kha khu vi ana ke ko na ja vyo khe lu ana ma ko le je ye lu ana ti pha phe vi lo je ya kha khe lu ana ka phe le le khu vi ka ti ge po phe vi lo ko le na ja la ve je le da ma da vi lo ko asa ka ga shu la vi ti me chara pa to nga hu ti ga li li ka li ana chari pha tha to da le bu ga ga ki tu o pu na cha vi do vi pho ka ho bu cho vi go pha mu no i shi ma shi te pha kha de cha li zu vi o ya kha de zu ga kha de je zu mu ka ma bu vi ti ya tha o ga o sa nyu le ana tha to da tu vi o ga ka i ka vi yo chara pa to zu mu ka vi o ya lo ko kha de zu le ga ka kha de je je le chi vi o khu ka na li o ga o sa kha de cho tu o pu o ga ka kha de cho che ji me che ka li yu la le nga hu o vi o nya ra hu ya te pha tha ka ma da vi o do te pha phe vi yo le ya pu ha te po shi la ka la tu vi o lo tho che kai mai che ti yo gaga phona le o oga pila che vi te ga li li tho ka o bu ja me te ga li li z me ka me che sa cho sa pi